چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی وہ بجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کیرت اندر پائے بجو گوائے اگلا موہے موہ پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

تو بھائی کی درگاہی تھی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپے کی ٹکٹ ہوتی وہ بھی سنبھال یہ ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنتر سانو گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سانو گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملتے نام کی جو پریرنا ہے یہ نام جپنے والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے مل جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سو ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کلگیدھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا ہوں پنجاب کے اندر میں آپ آیا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا ہی شامل کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ بانی کا نکلے بھی پریم گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کر پاتشاہ کرنگی جی ہر ویلے ہر سواس کھلنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے برب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکنے والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑتے ان کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جہی جڑن والے ہیں جنہ کی سنگلیاں درمت منجے متر سارے سی ہاں انہوں نے دی جگ سبایا جن نانک برلے ایک ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے برلے نہ ہی گھڑے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر کنوں نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو کنوں ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے گرو سکھ ہے مہاپرش ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سنت گرو نال جوڑ دے گا

مجھے ابری ہے مرن کال کا تراس نیوری ہے پوجو سدا ہمارے پچھا شری اس تو یو کریا رچا راکھ لو بوئے راکھن ہارے صاحب سنت سہائے پیارے دین بند درچن گے انت تم ہو پوری چتر دس کنتا کال پائے برہما بوتارا کال پائے سرجو اوتارا کال پائے کر وشن پرکاشا

تمرا لکھن جائے پسارا ایک دسیا پرسن سنسارا ایک روپا روپ سروپا رنگ پیو راب کئی پوپا انڈج جیرج سیتج کی ات کج خان بہر رس دینی کہوں پھول راجا ہوئے بیٹھا کہوں سمٹ پیو سنکرے کیٹھا سگری سر دکھائے اچم بھو آد جگاد سروپ سون بھو اب رچا میری تم کرو سکھ ابار آسک سنگھرو دوشت جتے اٹھوت اتپاتا سکل ملیش کرو رن کاتا جے است ہو جا تب شرنی پڑے تن کے دشٹ دکھ تو ہوئے مرے پورکھ جون پر پڑے تہارے تن کے تم سنکٹ سٹارے جو کل کو ایک بار تہ ہے تاکہ کال نٹ میں اے ہے رچا ہوئے تائے سب کالا

میرا پیار اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان نبود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی اربد نربد دندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آبرد در سجود. میں تے تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے اودوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سال کا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہتے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگتے تھی ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگتے تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگتے، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے جی تو مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں. اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جی مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں. تو جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہن نا وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہونے والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگ. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بج ہاں نش بو نما میخا اسپو شترو فیلو تلا میخاہت. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے، ہر کس با جہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جا، میں او ہو جا، میں او ہو جا. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشبو نما میخاہت اسپو اسپ میں نے ہوں گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگتا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگتا. نند لال صاحب تسی کے کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیز خواہد گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگتا. نند لال تھواڑی یاد اور اکال پرخ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چوڑی چ نام دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چوڑی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں، اس لیے جدو سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیز خواہد گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگ